0: свінкою, а тута дала піп за свінкою.
1: Дождичі палі!
0: Будьте внимательны к мудрым приметам, чтоб быть по погоде.